Красни ти спомен, ки реже како нож. Ако ја превеч болила, сам бирту наручил.